0: ade aiso sedin na shakla fatuso ya allanno gonya na sha haware blama yarima ya bayana sedin lan
1: hawarwa fatuwa haware asodo da shata jirwa boto ya sokura da badaro rado gare klade ya lalle jirba su da kalte la rabana sedin kurubana zare zo rabu he kurufuture bana da sedin ba da tartib alaban la yakjewa ro yakata da yikin awal biyar da sha haware tartib da kuma rafalla na marawo wurba kware batalla su akuddo ya rai sha commercial au market department da tuna ba da awaji are da kuddo hakku bai fato haware su da be
0: futu bayan tuna yayi di walla done surular Nigeria Allah ngunza so bati kurushi madalil kura done ta jira mota so ade sauro walzina ma sau ade romrada mbeji gwamnati lardi da kriya so ida huma nasana na so da san mace zadi walla so ada sasa ta jira so ada fulturo
2: da jallan dare hawan da kai doka sha maka kure san ga cinin nan doka la haura kudi na madagon ge fano do ne dare haura kudi na klafu malam rashi kudi ya hijirawi a uzuna madina ya IOM da yano so butrum zutariwa muskon bari mai aso da su ku surullar Najeriya lan tajir amduyar arakin findin ne ngon za su azoru kulzana sana ne dare haura fanuwa alma tajir bladia mai we san dia mashon jiba zamjin na kasharu surufu ma na ba mai kre Borno island hade makula shi life lezina so tajirwa moto e klaza wailan wajin da su ku sa son amduyar indin shi ne anuskun za 15 surullar da africa island sana gila harimi krentun da sauraron mun dofin da kudi na susu injina doyin koyin hafsu na injina mai aliwa da ne ya sai lokacin da fuyelan cleon to sun yau